دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدیت کا, اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے. کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں, نابد برس اٹگنٹ ڈولگو, نابد برس اٹکن ڈل گوم دہکان ہل گوم ہائی کیا کہو گرسند ونن راون تل پیوں, گرسند ونن راون تل پیوں پھل رس کھول گوم ہائی کیا کہو. اب یہ دیکھیے اس میں نابد برس اٹکن ڈل گوم کی بات کرتی ہے. نابد مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں, مشری کہتے ہیں. تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں, آکانکشائیں ہیں, اپیکشائیں ہیں, یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے. اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے, کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے اور میٹھا چاہتا ہے, کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں, ہمیں دکھتا ہی نہیں. ہم ہر چیز چاہتے ہیں, یہ بھی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے. تو للدیت ان آکانکشاؤں, اپیکشاؤں کو, ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر. اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم ہائی کیا کہ ہو, مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے, جو میرا استتو ہے, جو میری انڈیویجویلٹی ہے, جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں, وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے, ٹیڑی ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہے گرسند ونن راون تل پیوں, گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل, اس پرماتما کو کھوجنے چل. مجھے وہ دشا اچھی تو لگی لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر. اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, وہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سب کے لیے بڑا کشٹکاری ہوتا ہے. تو اس لیے پھر کہتی ہے پھلروس کھول گوم ہائی کیا کہ ہو, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب میں اس دشا میں جاؤں یا میں اس دشا میں رہوں, میں छोड़ू या पकड़े रखूं, तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

کچی مٹی کے رشتے مشکلوں کی آنچ میں تپ کر پک جاتے ہیں جب صدیوں تک نبھ جاتے ہیں۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستہ, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستہ کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستہ ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو وتستہ 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستہ 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. آئیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایپیسوڈ 3 جس کا شیرشک ہے فیک جاب آفرز یعنی وہ نوکریاں جن میں دھوکہ دڑی ہے. نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستہ. دوستو, آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری جیب اور ہماری مانسک شانتی دونوں سے جڑا ہے. ان کارکرموں میں میرا ساتھ دے رہی ہے آج کرنی. آج کل فون کی ایک رنگ بجتی ہے, واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے, گھر بیٹھے لاکھوں کمائی, یا بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کی نوکری پکی. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا, لیکن رکیے, یہ آپ کی ترقی کا راستہ نہیں بلکہ سائبر ٹھگوں کا بچھایا ہوا جال ہو سکتا ہے. آج چرچا کریں گے فیک جاب آفرز کی, اور فیک جاب یعنی کہ ایسی نوکریاں جن کے مادھیم سے سکیم ہوتا ہے, ٹھگی کا طریقہ, جال کیسے بچھایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انہیں پہچانے کیسے. یہ ٹھگ بہت شاطر ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے, اوشوسنی سیلری, بنا کسی خاص یوگتا کے بہت زیادہ پیسے کا لالچ دینا, جلد بازی کا دباؤ, صرف 2 سیٹیں خالی ہے, ابھی رجسٹر کریں ورنہ موقع نکل جائے گا, پیسے کی مانگ, وہ آپ سے رجسٹریشن فیس, سیکیورٹی ڈپوزٹ یا لیپ ٹاپ ٹریننگ کے نام پر پیسے مانگیں گے. प्रोफेशनल दिखने की कोशिश। ये ठग हूबहू नामी कंपनियों के लोगो और नकली ईमेल आईडी जैसे hr@google-jobs.com का इस्तेमाल करते हैं, जो असली दिखते हैं पर होते नहीं। दोस्तों याद रखिए, कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी नौकरी देने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगती।
1: बचाव के उपाय और समाधान। तो अब क्या करें? क्या डर के मारे नौकरियां ढूंढना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बस अपनी जागरूकता का ढाल इस्तेमाल करें। नंबर एक, वेबसाइट की जांच। हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन चेक करें। नंबर दो, ईमेल एड्रेस देखें। अगर ईमेल जीमेल, याहू या रेडिप से आया है और कंपनी का नाम बड़ी एमएनसी बताया जा रहा है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। नंबर तीन, पेमेंट ना करें। इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के लिए कभी भी पैसे ना दें। नंबर चार, निजी जानकारी। अपना बैंक अकाउंट नंबर या आधार कार्ड तब तक शेयर ना करें जब तक आप कंपनी के ऑफिस ना पहुंच जाए और पूरी तसल्ली ना करें।
0: निष्कर्ष और हेल्पलाइन। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत कदम उठाएं। अपने बैंक को सूचित करें। भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी इन ठगों की हार है। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी और मेरे साथ है किरनी। हम दोनों की ओर से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔